Anter dem Summerlo ass dat neit Diedlinger déierenner Seel no Renovéierungsarbechte vun 2 Joer nies op. Siewe Kerzen an 12 Fënsinn an dat neit gebei geplënnert. Den Ëmzug war trotz der kurzer Distanz eng logistisch Herausforderung. Déieren hu sech Loeser Loesun hier nei em Gegent misse gewinnen. Am neiner Seel hu verschiden Reimelo eng fast Funktioun. Et gëtt mi Platz fir déieren eng neue Quarantäen an en egene Raum fir d'Veterinären. Den alle Bau war ze klang an net mi zeitgemäss. De neue Bau biet besser Konditionioune fir d'Déieren a fir d'Personal. De Projet huet eng 8,8 Millioune Euro Kaschter gouf komplett vun der Diedlinger Gemeng finanziert. E ganze Beitrag dozou mat d'Informatiounen kën der Lauschtrebar als online an der Mediathek.